Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.
2: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali paralelni svi.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica dodjeljuje financijska sredstva udrugama za provedbu programa i projekata u 2026. godini. Sredstva su dodijeljena brojnim udrugama s područja grada, među kojima su Ogranak Matice Hrvatske u Orahovici, Udruga Hvidra Orahovica, Društvo prijatelja Hajduka Orahovica, Udruga Pauk, Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, Enigmatska udruga Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, KUD Crkvari, Lovačko društvo Vepar Orahovica, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, Dijabetičke udruge te druge udruge s područja grada. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano ukupno 20 110 eura. Sredstva će udrugama biti doznačena prema uvjetima utvrđenima pojedinačnim ugovorima, kojima će biti definirana prava i obveze grada Orahovice i korisnika sredstava. Svečano potpisivanje ugovora održat će se u srijedu 2. rujna u 11 sati u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice. U Orahovici je u subotu 29. kolovoza kod Orahovačkog jezera održana tradicionalna državna utrka motokultivatora u organizaciji Reda Vitezova Ružica grada i Off-Road kluba Orahovica, a pod pokroviteljstvom grada Orahovice i turističke zajednice grada Orahovice. Natjecanje je održano u dvije kategorije, motokultivatora uz utrke malih i velikih kvadova te atraktivno guranje klasičnih kosilica za travu. Kod motokultivatora nastupilo je 5 vozača, a najstariji stroj bio je motokultivator iz 70. godina. U kategoriji manjih motokultivatora pobijedio je Branko Mandić iz Orahovice ispred Ervina Kovača i Stjepana Golubića. U kategoriji većih motokultivatora najbolji je bio Damir Tomljenović, dok je drugo mjesto osvojio Radivoj Bolić iz Duzluka. Kod malih kvadova slavio je David Pejanović iz Vočina, drugi je bio Matej Karoli iz Orahovice, a treća Anja Has Boličić iz Duzluka. U kategoriji velikih kvadova najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, ispred Ene Ojkić iz Vočina i Brune Has Bolića iz Duzluka. U utrci guranja kosilica sudjelovalo je 8 natjecatelja, najbrži je bio Saša Pejanović iz Vočina, drugo mjesto osvojio je Goran Boltađi iz Dolaca, a treće Matija Cabicar iz Orahovice. Nagrade su uručili gradonačelnik Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, te Hrvoje Šimanović u ime Reda Vitezova Ružica grada. Posebne nagrade pripale su najstarijem sudioniku, 79-godišnjem Frani Pateku iz Nove Jošave, te najmlađem 9-godišnjem Davidu Pejanoviću iz Vočina. Program je završen dodatnim atrakcijama, među kojima su bile vožnje kvadom na 2 kotača i vatromet. Zbog tehničkih razloga, odnosno nepotpune dostave udžbenika, izmijenjen je raspored podjele udžbenika učenicima osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Udžbenici za učenike 5. razreda dijelit će se u srijedu 2. rujna od 9 do 10 sati. Za učenike 6. razreda istoga dana od 10.30 do 11.30. Podjela za 7. razrede bit će u četvrtak 3. rujna od 9 do 10 sati, dok će učenici 8. razreda udžbenike preuzimati od 10.30 do 11.30. Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda podjela je predviđena u petak 4. rujna od 9 do 10 sati. Iz škole mole roditelje i učenike da se pridržavaju novog rasporeda podjele. Vlada Republike Hrvatske napravila je novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Na sjednici održanoj u četvrtak 27. kolovoza, Vlada je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dala suglasnost za objavu postupka dodjele europskih sredstava iznad ranije određene financijske omotnice programa Konkurentnost i kohezija 2021. 2027. i to u iznosu većem od 10%. Odluka se odnosi na projekte održive gradske mobilnosti te razvoja pametne, sigurne, održive i intermodalne prometne mreže TNT otporne na klimatske promjene. Među ključnim projektima čiju realizaciju trebaju omogućiti donesene odluke, Vlada izričito navela izgradnju brze ceste DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Za Virovitičko-podravsku županiju brza cesta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jer bi trebala omogućiti kvalitetnije i sigurnije povezivanje sa Zagrebom. Njezina izgradnja važna je i za brži razvoj gospodarstva, privlačenje novih ulaganja te smanjenje prometne izoliranosti ovog dijela Hrvatske. Nova vladina odluka važan je financijski i proceduralni korak jer omogućuje pokretanje postupaka dodjele europskih sredstava iznad trenutačno određene vrijednosti programa. U Orahovici od utorka 1. rujna počinje redovni plan pregleda i čišćenja dimnjaka koji će prema najavljenom rasporedu trajati do 4. rujna. 1. rujna radovi su predviđeni u ulici Ante Starčevića i Mandićevoj ulici, 2. rujna u Dalmatinskoj ulici i ulici Braće Ivšić, 3. rujna u ulici Kralja Zvonimira, dok će se 4. rujna nastaviti pregledi u istoj ulici. Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata, usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u uporabi, te redovni pregled i čišćenje. Narudžbe se zaprimaju do 10 sati, nakon čega slijedi pregled i čišćenje prema rasporedu. Korisnici koji u predviđenom terminu neće biti kod kuće ili ne mogu omogućiti čišćenje, novi termin mogu dogovoriti na broj 098 904 0180. Iz Papuka Orahovica napominju kako je raspored podložan izmjenama, ovisno o vremenskim uvjetima i stanju na terenu. Orahovica i dalje, nažalost, ispisuje tužna slova svoje povijesti. U 75. godini života preminuo je svima omiljeni profesor povijesti Orahovačke škole Stjepan Ivšić, Stjepan Kuruc. Stara izreka kaže, povijest je učiteljica života, a Stjepan je bio istinski učitelj i povijesti života. Bio je i ravnatelj Orahovačke srednje škole, iznimno stručan, inteligentan i posvećen svom poslu. Volio je i poštivao svakog svog učenika, pa čak i onda kada je zbog ocjena djelovalo da se ne može izvući. On bi učenike na sebi svojstven, humorističan način izvukao i uz sve to naučio povijesti. Nikada nikoga nije srušio, niti poslao na popravni ispit, a posebno su pamtljivi trenuci ispravljanja ocjena na njegovom satu na kraju školske godine, kada su se iz njegove učionice čuli pjesma, recitiranje i smijeh. Ni u mirovini nikada nije zaobišao ni jednog svog učenika ni kolegu. Uvijek bi zastao, pozdravio i zajedno sa svakim se prisjetio lijepih školskih dana. Sada je otišao u povijest, ali samo tijelom, jer će duhom i srcem uvijek biti uz svoje učenike i kolege, uz svoju školu i sugrađane. A malo je ljudi za koje se otvorena srca može reći da su poput njega ušli u legendu. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, te na jugu mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Istimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26, najviša dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

0: Čovjek čovjeku je glumac.
1: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
2: Tvoje jutro uz 95,7.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio, Orahovica i portal 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u običajni režim. Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Virovitičko-podravske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske postaje Orahovica te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela ubojstva u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osnovana sumnja da je u subotu 29. kolovoza oko 1 sat i 30 minuta iza ponoći u ugostiteljskom objektu u Čačincima došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između osumnjičenog 29-godišnjaka i oštećenih muškaraca u dobi od 28 i 23 godine. Tijekom sukoba osumnjičeni je obojici oštećenih izrekao prijetnje ubojstvom, a kod svih sudionika utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu. Po završetku sukoba oštećeni muškarci uputili su se prema kući 28-godišnjaka, ispred koje ih je osumnjičeni udario osobnim vozilom. Oštećeni muškarci pritom su pretrpjeli ozljede, dok se osumnjičeni bez zaustavljanja udaljio s mjesta događaja ne pruživši pomoć ozljeđenima. Ozljeđenima je liječnička pomoć pružena u općoj bolnici Virovitica. Osumnjičeni 29-godišnjak je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj na snagu stupaju stroža pravila za najteža kaznena djela, a među novostima je i mogućnost izricanja doživotnog zatvora za čak 15 vrsta kaznenih djela. Najstroža kazna moći će se izreći počiniteljima koji su u trenutku počinjenja kaznenog djela imali najmanje 18 godina. To znači da će doživotni zatvor biti moguć i za mlađe punoljetnike. Ipak, svi osuđenici na doživotnu kaznu, neovisno o tome koliko su godina imali kada su počinili kazneno djelo, moći će zatražiti uvjetni otpust nakon što odsluže 25 godina zatvora. Među kaznenim djelima za koja će biti moguće izreći doživotni zatvor nalaze se i ona povezana sa najtežim oblicima onečišćenja okoliša, odnosno djelima koja mogu dovesti do nepovratne ili dugotrajne štete za okoliš. Istodobno se znatno postrožavaju i kazne za pravne osobe, odnosno tvrtke, kada se kaznena djela počine preko njih i za njih odgovaraju odgovorne osobe. Za najteže slučajeve onečišćenja okoliša, odnosno ekocid, pravnim osobama moći će se izreći novčane kazne koje dosežu čak 50 milijuna eura. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri te na jugu moguć je poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura. Podno velebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovica pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Šanca. Mi sviramo samo hitove.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Rádio Orachovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajičić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u uobičajeni režim. Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Virovitičko-podravske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske postaje Orahovica te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela ubojstva u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osnovana sumnja da je u subotu 29. kolovoza oko 1 sat i 30 minuta iza ponoći u ugostiteljskom objektu u Čačincima došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između osumnjičenog 29-godišnjaka i oštećenih muškaraca u dobi od 28 i 23 godine. Tijekom sukoba osumnjičeni je obojici oštećenih izrekao prijetnje ubojstvom, a kod svih sudionika utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu. Po završetku sukoba oštećeni muškarci uputili su se prema kući 28-godišnjaka, ispred koje ih je osumnjičeni udario osobnim vozilom. Oštećeni muškarci pritom su pretrpjeli ozljede, dok se osumnjičeni bez zaustavljanja udaljio s mjesta događaja, ne pruživši pomoć ozljeđenima. Ozljeđenima je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica. Osumnjičeni 29-godišnjak je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj na snagu stupaju stroža pravila za najteža kaznena djela, a među novostima je i mogućnost izricanja doživotnog zatvora za čak 15 vrsta kaznenih djela. Najstroža kazna moći će se izreći počiniteljima koji su u trenutku počinjenja kaznenog djela imali najmanje 18 godina. To znači da će doživotni zatvor biti moguć i za mlađe punoljetnike. Ipak, svi osuđenici na doživotnu kaznu, neovisno o tome koliko su godina imali kada su počinili kazneno djelo, moći će zatražiti uvjetni otpust nakon što odsluže 25 godina zatvora. Među kaznenim djelima za koja će biti moguće izreći doživotni zatvor nalaze se i ona povezana sa najtežim oblicima onečišćenja okoliša, odnosno djelima koja mogu dovesti do nepovratne ili dugotrajne štete za okoliš. Istodobno se znatno postrožavaju i kazne za pravne osobe, odnosno tvrtke, kada se kaznena djela počine preko njih i za njih odgovaraju odgovorne osobe. Za najteže slučajeve onečišćenja okoliša, odnosno ekocid, pravnim osobama moći će se izreći novčane kazne koje dosežu čak 50 milijuna eura. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri te na jugu moguć je poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro jak. Na Jadranu umjerena bura. Podno Velebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

smeđe, ko ljetni pljusaka zagrlje sleđa. Ona ko iznenada, vrijeme bi stalo, utrnuli sati, dok bježiš iz stiha, refren te prati. Moja nježna crna, ko kišni ples masaja, a pred farom srna,

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku pohani pileći file, rižoto od povrća i salata. A sutra, 2. rujna, na jelovniku je mađarski gulaš, makaroni i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite već sada na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona. Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 do 14 sati.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku pohani pileći file, rižoto od povrća i salata, a sutra, 2. rujna, na jelovniku je mađarski gulaš, makaroni i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite već sada na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona. Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od skoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati. Inflacija je opet ubrzala, najviše rasle cijene energenata. Rusija nastavila s bombardiranjem Kijeva, deseci civila poginuli. Hajduk pobjedio Lokomotivu, Rijeka remizirala s Goricom.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Inflacija je u kolovozu ponovo ubrzala. Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju prema prvoj procjeni u prosjeku su više za 4,1%, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je rast od 0,3%. Na mjesečnoj razini energenti su skuplji 3,7%, dok su hrana, piće i duhan jeftiniji za 0,2%. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa, premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
3: Media servis. Vijesti.
2: Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje i kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
5: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu za procjenu šteta kako bi im se odobrio iznos pomoći. Rok za prijavu šteta građana iznosi 8 dana.
3: Media servis. Vijesti.
2: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto nije otišao u Gospić povodom velikog zagađenja.
4: Pa imamo još vremena za otići u Gospić. Nije sad da mi ne idemo u Gospić radi toga. Pa ja osobno sam išao u Gospić jako puno puta. Taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe. Znate, kad radite time out ili prekid, onda je stvar jasna. Dakle, to je apsolutno orkestrirano.
2: Prosvjed organizira građan inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić u razgovoru za Media servis rekao je:
6: okupljenje je 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
3: Media servis. Vijesti.
2: Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu, i dalje traju napori za okončanje sukoba na istoku Europe, ali bez uspjeha. SAD i Iran nastavili su s razmjerom prijetnji nakon prekida jednomjesečnog zatišja.
7: 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija rano utorak pokrenula masovni napad projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba, od toga 6 zaposlenika željeznice. Uz Kijevsku najviše stradala Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orlivka na granici s Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, te da su razgovarali o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
8: Treba se nastaviti.
9: Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještajni podaci, kako naši tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
7: U međuvremenu indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na samitu u Kirgiziji.
9: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
7: U Kirgistanu je i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene izravnih napada u sukobu SAD-a i Irana od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran potom izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da će uslijediti odgovor na iranske napade, no kasnije je pojasnio da ti novi napadi ne znače povratak u rat punih razmjera. Za Media Service, Barbara Kraškedmenec.
3: Sport.
10: Kompletirano je 5. kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu su sladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao Mikele Šego. U 55. minuti vodstvo domaćina podebljao je Marin Šotiček. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Igrali smo dobro, s dobrom energijom i pritiskom na protivnik. Stvarali smo dobre šanse i zabili 2 gola, ali trebali smo ranije zatvoriti utakmicu. Ali generalno sam jako sretan kako su utakmicu dečke danas odigrali.
10: Kolo su zaključili Gorica i Rijeka. Utakmica je završila bez golova. Za Rijeku je debitirao vratar Igor Vekić, koji je nakon utakmice rekao:
12: "Mislim da smo se jako dobro i nekako držali koncentraciju i radili ono što smo se dogovorili. Gorica se dobro postavila i u obrani, možda bi si želili više prilika s naše strane, a ako gledam defenzivno i njima nismo dozvolili praktički ništa."
10: Dinamo Zagreb potvrdio dolaz za hrvatskog reprezentativca Domenika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena, a dogovoren je i otkup ugovora na kraju sezone. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajmo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku završen je na najbolji mogući način za Hrvatsku. Nakon što je ženska reprezentacija svladala Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili hrvatski vaterpolisti, svladavši Saudijsku Arabiju s 3-0 isto tako u setovima. Sa 7 pogodaka Hrvatsku je predvodio Roko Pelicarić, te je proglašen igračem utakmice. Naše reprezentacije danas nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice uskaču u bazen u 17:20 te igraju protiv Španjolske, a vaterpolisti protiv Malte u 19:00. Za kraj recimo kako su jučer 3 hrvatska tenisača na US Openu izgubili svoje mečeve. Marin Čilić svoj je meč predao radi ozljede. Petra Marčinko izgubila od Australke Birelsa 6-3, 6-7, 3-6, Antonija Ružić od Amerikanke Liz 5-7, 1-6. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Šibenik 33, Split 31, Dubrovnik i Zadar 30, Makarska i Rijeka 29, Slavonski Brod 27, Gospić i Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme je djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poneki pljusak moguće poslije podne diljem zemlje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana
8: Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95.3.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održana 13. sjednica gradskog vijeća grada Orahovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća grada Orahovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u gradskom vijeću. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice gradskog vijeća grada Orahovice. Odlukom gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. Dnevnik. Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u običajni režim. Dnevnik. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidžakonata hodočastit će u svetište Gospe Vočinske u Vočinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Vočinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počeće u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Vočinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Dnevnik. Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Virovitičko-podravske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske postaje Orahovica te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela ubojstva u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osnovana sumnja da je u subotu 29. kolovoza oko 1:30 iza ponoći U ugostiteljskom objektu u Čačincima došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između osumnjičenog 29-godišnjaka i oštećenih muškaraca u dobi od 28 i 23 godine. Tijekom sukoba osumnjičeni je obojici oštećenih izrekao prijetnje ubojstvom, a kod svih sudionika utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu. Po završetku sukoba oštećeni muškarci uputili su se prema kući 28-godišnjaka, ispred koje ih je osumnjičeni udario osobnim vozilom. Oštećeni muškarci pritom su pretrpjeli ozljede, dok se osumnjičeni bez zaustavljanja udaljio s mjesta događaja ne pruživši pomoć ozljeđenima. Ozljeđenima je liječnička pomoć pružena u općoj bolnici Virovitica. Osumnjičeni 29-godišnjak je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Dnevnik. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavljaju regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu od srijede 2. rujna, a najveće pojeftinjenje očekuje korisnike plavog dizela. Litra benzina poskupjet će za 1 cent i iznosit će euro i 67 centi, dok će dizel pojeftiniti za 7 centi na 1 euro i 79 centi po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi, te će litra stajati 1 euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 2 centa na 1 euro i 25 centi po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce također biti jeftiniji za 2 centa i stajati 1 euro i 83 centa po kilogramu. Iz vlade navode kako bi bez mjera regulacije cijene bile znatno više. Benzin bi stajao 1 euro i 82 centa, dizel euro i 97, a plavi dizel 1 euro i 30 centi po litri. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Dnevnik. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj na snagu stupaju stroža pravila za najteža kaznena djela, a među novostima je i mogućnost izricanja doživotnog zatvora za čak 15 vrsta kaznenih djela. Najstroža kazna moći će se izreći počiniteljima koji su u trenutku počinjenja kaznenog djela imali najmanje 18 godina. To znači da će doživotni zatvor biti moguć i za mlađe punoljetnike. Ipak svi osuđenici na doživotnu kaznu, neovisno o tome koliko su godina imali kada su počinili kazneno djelo, moći će zatražiti uvjetni otpust nakon što odsluže 25 godina zatvora. Među kaznenim djelima za koja će biti moguće izreći doživotni zatvor nalaze se i ona povezana sa najtežim oblicima onečišćenja okoliša, odnosno djelima koja mogu dovesti do nepovratne ili dugotrajne štete za okoliš. Istodobno se znatno postrožavaju i kazne za pravne osobe, odnosno tvrtke, kada se kaznena djela počine preko njih i za njih odgovaraju odgovorne osobe. Za najteže slučajeve onečišćenja okoliša, odnosno ekocid, pravnim osobama moći će se izreći novčane kazne koje dosežu čak 50 milijuna eura. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama je evidentirano 15 prometnih nesreća. U 4 nesreće bilo je ozlijeđenih osoba. Jedna je zadobila teške, a 3 lake tjelesne ozljede. Preostalih 11 nesreća završilo je materijalnom štetom. Počinitelji su u 5 prometnih nesreća napustili mjesto događaja, dok su 3 nesreće bili pod utjecajem alkohola. Policijski službenici ukupno su utvrdili 284 prometna prekršaja, najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, njih 109, a slijede nekorištenje sigurnosnog pojasa sa 45, te nepropisno korištenje mobitela sa 27 prekršaja. Evidentirano je i 14 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, jedan slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 4 prekršaja zbog tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je kod 62-godišnjeg biciklista. Zaustavljen je u četvrtak 27. kolovoza u 12 sati i 50 minuta na županijskoj cesti 40-38 na relaciji Čađavica-Donje Bazije. Najveća brzina od 108 km na sat zabilježena je u nedjelju 30. kolovoza u 13 sati 51 minuti na državnoj cesti DC34 u Čađevačkom Lugu, gdje je brzina ograničena na 70 km na sat. Prekršaj je stacioniranom kamerom zabilježen kod vozača osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: Radio Orahovica, samo hitovi na 95.7.
1: Mambo. What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održana 13. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica Gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica Gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u Gradskom vijeću. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u Gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice Gradskog vijeća grada Orahovice. Odlukom Gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice Gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u Gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidžakonata hodočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavljaju regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu od srijede 2. rujna, a najveće pojeftinjenje očekuje korisnike plavog dizela. Litra benzina poskupjet će za 1 cent i iznosit će 1,67 €, dok će dizel pojeftiniti za 7 centi na 1,79 € po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi, te će litra stajati 1,21 €. Ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 2 centa na 1,25 € po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce također biti jeftiniji za 2 centa i stajati 1,83 € po kilogramu. Iz vlade navode kako bi bez mjera regulacije cijene bile znatno više. Benzin bi stajao 1,82 €, dizel 1,97 €, a plavi dizel 1,30 € po litri. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Vrijeme sutra. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na zapadu i jugorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održana 13. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica Gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica Gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u Gradskom vijeću. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u Gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice Gradskog vijeća grada Orahovice. Odlukom Gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice Gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u Gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidžakonata hodočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18 sati i 30 minuta, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavljaju regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu od srijede 2. rujna, a najveće pojeftinjenje očekuje korisnike plavog dizela. Litra benzina poskupjet će za 1 cent i iznosit će 1,67 €, dok će dizel pojeftiniti za 7 centi na 1,79 € po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi, te će litra stajati 1,21 €. Ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 2 centa na 1,25 € po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce također biti jeftiniji za 2 centa i stajati 1,83 € po kilogramu. Iz vlade navode kako bi bez mjera regulacije cijene bile znatno više. Benzin bi stajao 1,82 €, dizel 1,97 €, a plavi dizel 1,30 € po litri. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Vrijeme sutra. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: sa ponosom plačem. Kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probude, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada, nikada neću zaboraviti njegove riječi. I kada me ne bude, živi za svoje, kao što sam i ja živio za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održana 13. sjednica gradskog vijeća grada Orahovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća grada Orahovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u gradskom vijeću. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice gradskog vijeća grada Orahovice. Odlukom gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu.
0: Dnevnik.
1: Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u uobičajeni režim.
0: Dnevnik.
1: U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidijakonata hodočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Virovitičko-podravske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske postaje Orahovica te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela ubojstva u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osnovana sumnja da je u subotu 29. kolovoza oko 1:30 iza ponoći U ugostiteljskom objektu u Čačincima došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između osumnjičenog 29-godišnjaka i oštećenih muškaraca u dobi od 28 i 23 godine. Tijekom sukoba osumnjičeni je obojici oštećenih izrekao prijetnje ubojstvom, a kod svih sudionika utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu. Po završetku sukoba oštećeni muškarci uputili su se prema kući 28-godišnjaka, ispred koje ih je osumnjičeni udario osobnim vozilom. Oštećeni muškarci pritom su pretrpjeli ozljede, dok se osumnjičeni bez zaustavljanja udaljio s mjesta događaja, ne pruživši pomoć ozljeđenima. Ozljeđenima je liječnička pomoć pružena u općoj bolnici Virovitica. Osumnjičeni 29-godišnjak je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Dnevnik. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavljaju regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu od srijede 2. rujna, a najveće pojeftinjenje očekuje korisnike plavog dizela. Litra benzina poskupjeće za 1 cent i iznosit će €1.67, dok će dizel pojeftiniti za 7 centi na €1.79 po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi, te će litra stajati €1.21. Ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 2 centa na €1.25 po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce također biti jeftiniji za 2 centa i stajati €1.83 po kilogramu. Iz vlade navode kako bi bez mjera regulacije cijene bile znatno više. Benzin bi stajao €1.82, dizel €1.97, a plavi dizel €1.30 po litri. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Dnevnik. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj na snagu stupaju stroža pravila za najteža kaznena djela, a među novostima je i mogućnost izricanja doživotnog zatvora za čak 15 vrsta kaznenih djela. Najstroža kazna moći će se izreći počiniteljima koji su u trenutku počinjenja kaznenog djela imali najmanje 18 godina. To znači da će doživotni zatvor biti moguć i za mlađe punoljetnike. Ipak, svi osuđenici na doživotnu kaznu, neovisno o tome koliko su godina imali kada su počinili kazneno djelo, moći će zatražiti uvjetni otpust nakon što odsluže 25 godina zatvora. Među kaznenim djelima za koja će biti moguće izreći doživotni zatvor nalaze se i ona povezana sa najtežim oblicima onečišćenja okoliša, odnosno djelima koja mogu dovesti do nepovratne ili dugotrajne štete za okoliš. Istodobno se znatno postrožavaju i kazne za pravne osobe, odnosno tvrtke, kada se kaznena djela počine preko njih i za njih odgovaraju odgovorne osobe. Za najteže slučajeve onečišćenja okoliša, odnosno ekocid, pravnim osobama moći će se izreći novčane kazne koje dosežu čak 50 milijuna eura. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama je evidentirano 15 prometnih nesreća. U 4 nesreće bilo je ozlijeđenih osoba. Jedna je zadobila teške, a 3 lake tjelesne ozljede. Preostalih 11 nesreća završilo je materijalnom štetom. Počinitelji su u 5 prometnih nesreća napustili mjesto događaja, dok su 3 nesreće bili pod utjecajem alkohola. Policijski službenici ukupno su utvrdili 284 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, njih 109, a slijede nekorištenje sigurnosnog pojasa sa 45, te nepropisno korištenje mobitela sa 27 prekršaja. Evidentirano je i 14 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Jedan slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te je 4 prekršaja zbog tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je kod 62-godišnjeg biciklista. Zaustavljen je u četvrtak 27. kolovoza u 12 sati i 50 minuta na županijskoj cesti 4038 na relaciji Čađavica-Donje Bazije. Najveća brzina od 108 km na sat zabilježena je u nedjelju 30. kolovoza u 13 sati 51 minuti na državnoj cesti DC34 u Čađavačkom Lugu, gdje je brzina ograničena na 70 km na sat. Prekršaj je stacioniranom kamerom zabilježen kod vozača osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na zapadu i ugorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održana 13. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica Gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica Gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u Gradskom vijeću. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u Gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice Gradskog vijeća grada Orahovice. Odlukom Gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice Gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u Gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-Podravskog arhidžakonata hodočastit će u svetište Gospe Vočinske u Vočinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Vočinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18 sati i 30 minuta, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon misa uslijedit će procesija sa likom Gospe Vočinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavljaju regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu od srijede 2. rujna, a najveće pojeftinjenje očekuje korisnike plavog dizela. Litra benzina poskupjeće za 1 cent i iznosit će 1,67 €, dok će dizel pojeftiniti za 7 centi na 1,79 € po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi, te će litra stajati 1,21 €. Ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 2 centa na 1,25 € po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce također biti jeftiniji za 2 centa i stajati 1,83 € po kilogramu. Iz vlade navode kako bi bez mjera regulacije cijene bile znatno više. Benzin bi stajao 1,82 €, dizel 1,97 €, a plavi dizel 1,30 € po litri. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Vrijeme sutra. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na zapadu i ugorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.
1: Najbolja strana glazba na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica na 95.7.
1: Na bokun karte, ja sam srce stavija.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.